0: stuff.
1: Hey, det er Nicki fra Liga her, og du kan høre al vores musik lige her på Party FM.

0: EJ Melinda. EJ Melinda.
1: Klokken varmes er her hos Willy Os. Velkommen til klokken. Satisfaction.

I sidder det her og lytter til en god gang porno sammen med Jonna Lise på Party FM. Kan I så få fisserne frem?